안철 민지야만 안재마에레 외와 안재마에레 아조니 띠아산보에레 조닌지야만 띠아산보에레 우메 산보에레 마누엘 자무로바 Manuel Joseph Fuya Fuya Chalotenga. Ama penzi damu. Ojisulwe. Ojisulwe. Ojisulwe. Ndani ya rumba. Ojijokotnyara bandu. Salimio kuyo minsela.

Ronaba. Iti kimawa dudu, mama. Ido piraja, boy dugi, gidi. Uge ugetia niwi, tutio, sanoa.